0: نشان دست و پای راستی میده.
1: خیلیم چون دنفان شنچی
2: ایرفان گنر آلمکتر سفرین بیتمدن.